0: معزز سامعین کرام، السلام علیکم، یہ صدائے ترکی ہے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 16 ستمبر بروز بدھ ہے، اس وقت انکرہ کے مقامی وقت کے مطابق سپہر کے 3، پاکستان کے وقت مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت مطابق شام کے 5:30، اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔
1: سامنا پن نشیات کو شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترکسات 3 ایس اور 4 FS میں تمہارے موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔
0: آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں ہوں گی، اس کے بعد سلسلہ وار پروگرام فلسطین کی تاریخ اور پس پردہ کہانیاں اور فیچر پیش کیے جائیں گے۔
1: سامنا ہمارا یہ پروگرام حسب معمول خبروں کے خلاصے سے اختتام پذیر ہوگا۔ آج آپ کے میزبان ہیں عمران اوپل
0: اور صغیر احمد۔

0: خلاصہ سماعت فرما لیجیے.
1: وزیر خارجہ حقان فیدان نے اپنے دورہ شام کے ضمن خارجہ پالیسی کے حوالے سے اہم بیانات دیے ہیں.
0: ترکی کے وزیر خارجہ خاقان فیدان نے اپنے ہرمز سے محفوظ بلا تعطل اور آزادانہ آمد و رفت اور جنگ سے پہلے کی صورتحال کی جلد از جلد بحالی کا مطالبہ کیا ہے.
1: سعودی فضائی فورسز نے مکہ مکرمہ کے قریب یمن کے خوسی گروپ کی طرف سے داغے ڈرون کو فضا میں روک کر تباہ کر دیا.
0: اسلامی تعاون تنظیم نے اسلام کے مقدس شہر مکہ و مدینہ کے خطے پر کیے گئے مکروہ حملوں کی مذمت کی ہے.
1: اور ایران کے نے اپنے ہرمز میں واقع جزیرہ کشم کی فضائی حدود میں امریکہ کا ایک MQ-9 نسل کا ڈرون مار گرایا ہے.
0: اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ.
1: وزیر خارجہ حقان فیدان نے اپنے دورہ شام کے ذمہ خارجہ پالیسی کے حوالے سے اہم بیانات جاری کیے ہیں. وزیر فیدان اس بات کا اشارہ دیتے ہوئے کہ وہ یونان کے ساتھ اچھے ہمسائیگی تعلقات استوار کرنا چاہتا ہے کہ ہم نہیں چاہتے یونان قوتوں کا کھلونا بنے جو خطے کو غیر مستحکم کرنے کے در پہ ہیں. انہوں نے اس بات پر زور دیا غیر فوجی حیثیت والے جزائر کو مسلح کرنا ترکیہ کے لیے ایک سنگین خطرہ تشکیل دیتا ہے. انہوں نے انتظامیہ کو بین الاقوامی معاہدوں اور اتحاد کے جذبے کے مطابق کام کرنے کی دعوت. شام میں اپنے رابطوں کا ذکر کرتے ہوئے وزیر فیدان نے کہا دمشق میں زندگی معمول پر آ رہی ہے, البتہ خطے میں عدم استحکام کا سب سے بڑا وجہ اور سبب اسرائیل ہے. شام کا دہشت گردی اور پابندی کے فرصتوں سے نکلنے کی اہمیت کی طرف توجہ مبذول کراتے ہوئے فیدان اس بات پر زور دیا خطے کے مالکوں تعاون اور پر امن سفارتکاری کے گرد متحد ہونا چاہیے. وزیر فیدان نے یہ بتایا کہ سعودی عرب پر ہونے حملوں کے خلاف ترکیہ یکجہتی کا اظہار کرتا ہے. انہوں نے مطلب کیا کہ مکہ الائنس کو ادارہ جاتی شکل دینے کا عمل آخری مرحلے میں پہنچ چکا ہے. فیدان نے کہا ان کا مقصد مکہ اتحاد کو وسعت دینا ہے, اس کے بعد مزید ٹھوس اقدامات اٹھائے جائیں گے.
0: وزیر خارجہ خاقان فیدان نے اپنے ہرمز سے محفوظ بلا تعطل اور آزادانہ آمد و رفت اور جنگ سے پہلے کی صورتحال کی جلد از جلد بحالی کا مطالبہ کیا ہے. آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دونوں طرف سے بڑھتے ہوئے جوابی حملوں نے امن کی کوششوں کو شدید نقصان پہنچایا ہے, جبکہ انہوں نے ایران سے وابستہ اس تنازع کو سفارتکاری کے ذریعے حل کرنے کا بھی مطالبہ کیا. انہوں نے واضح کیا کہ ایران کی سلامتی اور استحکام کا براہ راست اثر ترکی اور آذربائیجان پر پڑتا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ انقرہ اس بحران کے حل میں مدد کے لیے تمام متعلقہ فریقین کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے.
1: سعودی فضائی دفاعی فورسز نے مکہ مکرمہ کے قریب یمن کے خوسی گروپ کی طرف سے داغے گئے ڈرون کو ہوا میں ہی روک کر تباہ کر ڈالا. سعودی قیادت میں قائم فوجی اتحاد نے یہ معلومات فراہم کی ہیں. اتحاد کے ترجمان ترکی المالکی نے بتایا ڈرون کو ممنوع فضائی حدود میں داخل ہونے سے پہلے ہی روک دیا گیا تھا, جس کا ملبہ شہر کے جنوبی حصے میں گرا. المالکی نے اسے مکہ مکرمہ کو نشانہ اپنانے کی خوشیوں کی دوسری کوشش قرار دیتے ہوئے کہا کہ حرمین شریفین اور زائرین کی سیکورٹی ایک سرخ لکیر ہے. انہوں نے مستقبل میں ایسے حملوں کو روکنے کے لیے سخت اقدامات اٹھانے کا عزم بھی ظاہر کیا.
0: اسلامی تعاون تنظیم نے یمن کے حوثیوں کی جانب سے مکہ اور مدینہ کے خطے پر کیے گئے مکروہ حملوں کی مذمت کی ہے. تنظیم نے جاری کردہ ایکس پر اپنے بیان میں کہا ہے کہ اس حملے میں سعودی عرب کے خلاف جاری جارحیت کی ہم مذمت کرتے ہیں. بیان میں کہا گیا کہ اسلامی تعاون تنظیم کا جنرل سیکرٹریٹ حوثی گروپ کی جانب سے مکہ اور مدینہ کے خطے پر کیے گئے مکروہ حملوں اور مملکت سعودی عرب کے خلاف اس کی مسلسل جارحیت کی مذمت کرتا ہے. تنظیم نے اس بات پر زور دیا کہ اس طرح کے حملے شہریوں میں خوف پیدا کرتے ہیں, مقدس مقامات اور

0: مساجد کی حرمت کو پامال کرتے ہیں اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی تصدیق کی کہ مقدس مقامات، عبادت گاہوں اور سویلین انفراسٹرکچر کے خلاف اقدامات ایک دہشت گردانہ عمل ہیں جو اسلامی اقدار اور بین الاقوامی اصولوں، قوانین اور ضوابط کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے۔ سعودی عرب کے ساتھ اپنی مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اسلامی تعاون تنظیم نے ریاض کی جانب سے جارحیت کو روکنے، اپنی قومی سلامتی اور خود مختاری کے تحفظ اور مقدس مقامات کی حرمت کو برقرار رکھنے کے مقصد سے اٹھائے جانے والے تمام اقدامات کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔
1: ایرانی اعلان کیا ہے کہ اس نے اپنے اوربس میں واقع جزیرہ کشمیر کی فضائی حدود میں امریکہ کا ایک MQ-9 قسم کا ڈرون مار کرایا ہے۔ ایران کے پاسداری انقلاب کی جانب سے اس موضوع پر ایک تحریری بیان جاری کیا گیا۔ بیان کے مطابق مقامی وقت کے مطابق رات 2:29 پر ٹریک کیے جانے والے ڈرون کو ایران کے فضائی دفاعی نظام نے نشانہ بنا کر مار کرایا۔ بیان میں دعویٰ کیا گیا کہ اس واقعے کے ساتھ ہی اب تک مار کرائے جانے والے امریکہ کے MQ-9 ٹائپ ڈرونز کی تعداد 52 تک پہنچ گئی ہے۔ رات کے اوقات میں کشمیر جزیرے کے کھلے سمندر میں دھماکوں کی آوازیں سنے جانے کی اطلاعات ملی ہیں۔ البتہ ان دعووں کے حوالے سے امریکی فوج کی طرف سے تاحال کوئی باضابطہ یہ سرکاری بیان سامنے نہیں آیا۔
0: فلسطینی ذرائع اور اسرائیلی حکام نے تصدیق کی ہے کہ اسرائیل نے فضائی حملے میں فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کی مسلح شاخ عز الدین الغسام کے رفع بریگیڈ کے کمانڈر نائل ابو عبید کو ہلاک کر دیا ہے۔ نتنیاہو اور وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے ایک مشترکہ بیان میں اعلان کیا کہ فوج نے رفع بریگیڈ کے کمانڈر کو نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ حملہ روا ہفتے کے آغاز میں خان یونس بریگیڈ کے کمانڈر محمد عبدالسلام الیازوری اور دیگر اعلیٰ عہدیداروں کی ہلاکت کے بعد سامنے آیا ہے۔ نتنیاہو اور کارز نے کہا کہ اسرائیل کا پیغام یہ ہے کہ حماس غزہ کی پٹی میں اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی۔ کارز نے ایک الگ بیان میں آپریشن کی کامیابی کی تعریف کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ نتنیاہو کے ساتھ مل کر ان کی وضع کردہ پالیسی بغیر کسی سمجھوتے کے جاری رہے گی۔ فلسطینی ذرائع نے بتایا کہ ابو عبید نے رفع بریگیڈ کی کمان مئی 2025 میں اسرائیل کے ایک اور حملے میں ہلاک ہونے والے سابق کمانڈر محمد شیبانہ کی جگہ سنبھالی تھی۔ یہ کارروائی گزشتہ ہفتے کے دوران اسرائیلی فوج کی جانب سے اعلیٰ فلسطینی شخصیات کو نشانہ بنانے والا چوتھا ٹارگیٹڈ حملہ تھا۔

0: کی دوڑ کو روکنے کے لیے فیر فور ٹھوس اقدامات ہونے چاہیے. ترجمان زہرہ نے خلا میں ہتھیاروں کی تعیناتی پر پابندی کے بارے میں مذاکرات فوراً شروع کیے جانے کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے.
1: اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ یمن میں حکومتی افواج اور حوثیوں کے درمیان لڑائی نے ملک کے اندر 1,00,000 سے زیادہ لوگوں کو بے گھر کر دیا ہے اور ہزاروں دیگر کو بیرون ملک فرار ہونے پر مجبور کیا ہے. یہ نقل مکانی حوثیوں کے ایک ہفتہ طویل اس حملے کے بعد ہوئی ہے جس کے نتیجے میں اس گروپ نے یمن کے بحیرہ احمر کے بقیہ ساحلی علاقے پر قبضہ کر لیا اور اسٹریٹجک اہمیت کے حامل آبنۂ باب المندب پر اپنی گرفت مضبوط کر لی ہے. اقوام متحدہ کی پناہ گزینوں کی ایجنسی نے کہا ہے کہ یمن کے مغربی ساحل پر بڑھتی ہوئی دشمنی نے ملک کے اندر 1,00,000 سے زیادہ لوگوں کو بے گھر کر دیا ہے اور مزید ہزاروں لوگوں کو جبوتی میں پناہ تلاش کرنے پر مجبور کر دیا ہے.
0: لاس اینجلس فائر ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ لاس اینجلس کے چیٹس ورتھ علاقے میں منگل کی شام ایک ہیلی کاپٹر گر کر جل گیا. اس حادثے میں 3 افراد ہلاک جبکہ 1 شخص زخمی ہوا. بیان میں کہا گیا کہ حادثے کی تفتیش نیشنل ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورڈ فیڈرل ایویشن ایڈمنسٹریشن کریں گے. اس سے پیشتر مقامی میڈیا نے رپورٹ کیا تھا یہ ہیلی کاپٹر NBC ٹی وی چینل کا تھا اور گرنے سے عقب ایک بڑے بس حادثے کی جگہ کی کوریج کر رہا تھا جس میں کم از کم 2 افراد ہلاک ہو گئے تھے. LAFD کے کیپٹن بریڈن سلومین نے صحافیوں سے کہا کہ وہ قیاس سرائی نہیں کرنا چاہتے کہ نیوز ہیلی کاپٹر تھا کیونکہ ہم نے تحال اس کی تصدیق نہیں کی.
1: اور لائنل میسی کا ارجنٹائن کی قومی ٹیم کے ساتھ آخری میچ 6 اکتوبر کو بیونس آئرس میں بینن کے خلاف ایک دوستانہ میچ ہوگا. ارجنٹائن فٹ بال فیڈریشن کے صدر نے واضح کیا کہ یہ میچ میسی کے لیے ایک الوداعی میچ کی حیثیت رکھے گا جنہوں نے 31 اگست کو یہ کہتے ہوئے بین الاقوامی مقابلوں سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا کہ اب ان کے پاس دینے کے لیے کچھ باقی نہیں بچا ہے. کلاڈیو ٹاپیا نے اپنے جاری کردہ ویڈیو پیغام میں اس الوداعی تقریب کو اپنے ہی ملک میں میسی کے لیے واقعی ایک مستحق الوداع قرار دیا ہے. یاد رہے کہ مایہ ناز کھلاڑی نے اپنی قومی ٹیم کے ساتھ کھیلے گئے 200 سے زائد میچوں میں 125 گول سکور کیے ہیں. انہوں نے اپنا آخری گول 2026 فیفا ورلڈ کپ کے راؤنڈ آف 16 میں مصر کے خلاف کیا تھا. اس کے ساتھ ہی صدائے ترکیہ سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں.
0: سامنے صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے مخاطب ہے تو آئیے مراد بوس کی آواز میں ایک ترکی گیت سنتے ہیں. گانے کے بول ہیں جان کے نارم.

اٹھا کر دیکھتے ہیں تو آپ کو مسجد اقصی کے وسیع صحن میں اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ چمکتا ہوا وہ عکس نظر آتا ہے۔ دن کی روشنی کو تاج کی طرح پہنے ہوئے ایک سنہرا گنبد یعنی قبۃ الصخرہ۔ اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان کی ہدایت پر 7ویں صدی کے آخر میں قبۃ الصخرہ کی تعمیر شروع ہوئی جو 691 تا 692 عیسوی میں مکمل ہوئی۔ اس کی تعمیر کے عمل میں دو نام نمایاں طور پر سامنے آتے ہیں جو اس دور کے اہم تابعین علماء میں سے تھے، یعنی صحابہ کرام کو دیکھنے والی پہلی نسل کے ماہرین، رجاء بن حیوہ اور یزید بن سلا۔ امویوں نے اس عمارت کو تعمیر کرتے ہوئے مختلف تہذیبوں کے فنکارانہ ورثے سے فائدہ اٹھایا اور ایک نیا اسلامی جمالیاتی تصور پیش کیا۔ بازنطینی اور ساسانی فن کے اثرات کا حامل یہ بے مثال شاہکار اسلامی دنیا کی قدیم ترین بڑی یادگاروں میں سے ایک بن گیا۔ صدیوں پر محیط اس یادگار کا راز تو شروع سے ہی اس کے ڈیزائن کے اندر چھپا ہوا تھا۔ یہ ڈیزائن کوئی اتفاقی انتخاب نہیں تھا بلکہ یہ اس عمارت کے مرکزی ڈھانچے اور پوری جیومیٹری کا تعین کرنے والے بنیادی عناصر میں سے ایک ہے۔ ایٹ سائڈڈ شکل عمارت کو ایک مضبوط تناسب اور توازن کا احساس دیتی ہے۔ قبۃ الصخرہ کے مرکز میں موجود مقدس چٹان کے گرد ستونوں کے دو اہم مرکز دائرے بنے ہوئے ہیں۔ اندرونی دائرے میں 4 بڑے ستون اور 12 ستون چٹان کو گھیرے ہوئے ہیں، جبکہ باہر کی 8 پہلو دیواریں اس پورے نظام کو ایک اکائی میں تبدیل کرتی ہیں۔ یہاں جیومیٹری صرف آنکھ کو نظر آنے والی کوئی سجاوٹ نہیں ہے، یہ ایک ایسا پوشیدہ نظام ہے جو عمارت کی جگہ کو ترتیب دیتا اور اس کی سالمیت کو برقرار رکھتا ہے۔ اس پورے ریاضیاتی نظام کے بالکل مرکز میں 13 سے 18 میٹر قطر کی زمین سے تقریباً 2 میٹر بلند ایک قدرتی چٹان موجود ہے۔ یہ چٹان انسانی تاریخ کے گہرے ترین مذہبی عقائد کی یادیں اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ اسلامی روایت میں یہ مانا جاتا ہے کہ نبی کریم شب معراج کو یہیں سے آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے تھے۔ یہودی روایت میں اس چٹان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے جوڑا جاتا ہے، جبکہ عیسائی روایت میں اس کا تعلق قدیم یروشلم کی ہیکل اور مقدس مقامات سے جوڑ کر تشریحات کی جاتی ہیں۔ ایک طویل عرصے تک اس چٹان کے بارے میں زبان زد عام افسانے بھی بنے، جن میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ چٹان ہوا میں لٹکی ہوئی ہے، حالانکہ اس چٹان کے نیچے خالی جگہ موجود ہے جسے بر الارواح یعنی روحوں کا کنواں کہا جاتا ہے۔ یہ جگہ صدیوں سے مختلف مذہبی داستانوں کا موضوع رہی ہے۔ جب فن تعمیر کے مرکز میں تراشی ہوئے پتھر کے بجائے اتنی بڑی اور قدرتی چٹان کو رکھا جاتا ہے تو عمارت اس چٹان کو گھیرنے اور گویا اس کا تحفظ کرنے لگتی ہے۔ قبۃ الصخرہ کے ڈیزائن میں بھی عمارت نے اس قدرتی چٹانی ڈھانچے کو ختم کرنے کے بجائے اسے اپنے مرکز میں رکھا ہے اور اسی کے گرد اپنی شکل اختیار کی ہے۔ اب جب ہم اس چٹان سے اپنا سر اوپر کی طرف اٹھاتے ہیں تو ہم گنبد تک پہنچتے ہیں جہاں ریاضی آسمان سے جا ملتی ہے۔ باہر سے سونے کی طرح چمکنے والا یہ گنبد مکمل طور پر سونے کا بنا ہوا نہیں ہے۔ لکڑی کے معاون ڈھانچے پر قائم اس گنبد کی تاریخ میں کئی بار مرمت کی گئی ہے اور مختلف ادوار میں اس کی بیرونی سطح کی تجدید کی گئی ہے۔ آج ہم دور سے جو سنہری چمک دیکھتے ہیں وہ اس کی بیرونی سطح پر کی گئی سونے کی ملمع کاری کا نتیجہ ہے۔ تقریباً 20 میٹر قطر کا یہ گنبد مرکز میں موجود لکڑی اور ستونوں کے نظام پر اونچا اٹھتا ہے۔ 4 بڑے پائے اور 12 ستون اس ساختی انتظام کے بنیادی حصے ہیں۔ وزن مرکز سے ارد گرد کے ستونوں پر منتقل ہوتا ہے اور عمارت ایک جیومیٹرک توازن کے ساتھ سیدھی کھڑی رہتی ہے۔ ایک گنبد دراصل آسمان کو نہیں اٹھاتا بلکہ وہ یہ حساب لگاتا ہے کہ آسمان کے بوجھ کو کیسے برداشت کرنا ہے۔ یہ سوچنا نامکمل ہوگا کہ یہ عمارت صرف پتھر اور لکڑی سے بنی ہے، یہاں روشنی بھی فن تعمیر کا ایک حصہ ہے۔ کھڑکیوں سے چھن کر آنے والے دن کی روشنی جب سنہری شیشے کے پچکاری رنگین شیشوں اور سنگ مرمر کی سطحوں سے ٹکراتی ہے تو اس جگہ کا ماحول بالکل بدل جاتا ہے۔ یوں روشنی صرف اندرونی حصے کو روشن نہیں کرتی بلکہ خود فن تعمیر کو نمایاں کرتی ہے۔ معماروں نے جس طرح دیواروں اور محرابوں کی پوزیشن کا حساب لگایا تھا اسی طرح انہوں نے روشنی کا ان سطحوں سے ٹکرانے کا بھی بخوبی حساب

Abracata. اور آواز کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سنگ مرمر پتھر کی وسیع سطحیں، محرابیں اور مرکزی گنبد اس جگہ آواز کی گونج پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ گنبد کے نیچے بولا گیا ایک لفظ سطحوں سے ٹکرا کر پلٹتا ہے اور کچھ دیر تک اس جگہ اپنی موجودگی برقرار رکھتا ہے۔ اس طرح اس فن تعمیر میں جسے ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں، ایک اور جہت کا اضافہ ہوتا ہے جسے ہم کان سے محسوس کر سکتے ہیں۔ ایسوسیٹڈ اسلامی آرٹ اور فن تعمیر میں جیومیٹری کا ایک اہم ترین کردار ہے۔ قبۃ الصخرہ محض ایک عمارت نہیں بلکہ تناسب کا ایک پورا سلسلہ ہے۔ سطحوں پر خود کو دہرانے والا یہ جیومیٹرک نظام اگرچہ اس دور کی علاقائی بصری روایات کے عناصر پر مشتمل ہے، لیکن اس نے ایک نئی اسلامی جمالیاتی زبان کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا۔ چنانچہ قبۃ الصخرہ کا فن تعمیر اور اس کی سجاوٹ بازنطینی اور ساسانی آرٹ کے عناصر کی نئی تشریح کر کے ایک منفرد بصری اسلوب سامنے لاتی ہے۔ یہاں جیومیٹری صرف خالی جگہوں کو بھرنے والی کوئی سطحی سجاوٹ نہیں ہے، یہ تکرار، ہم آہنگی اور تناسب کے ذریعے نظم و ضبط کے احساس کو واضح کرنے والے ایک جمالیاتی قاعدے میں بدل جاتی ہے۔ اسلامی فن میں صدیوں تک فروغ پانے والی یہ جیومیٹرک زبان نہ صرف تعمیراتی سطحوں کو سجائے گی بلکہ انہیں ایک ردھم اور یکسانیت بھی فراہم کرے گی۔ قبۃ الصخرہ کے بارے میں ایک اور اہم تفصیل جو جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یہ عمارت روایتی معنوں میں کوئی مسجد نہیں ہے، یہ ایک یادگار عبادت گاہ ہے جو اپنے مرکز میں موجود مقدس چٹان کو گھیرے ہوئے ہے اور اسے مرکز مانتی ہے۔ تاریخ کے مختلف ادوار میں مختلف حکومتوں نے اس عمارت پر اپنے دور کے نقوش چھوڑے۔ عباسی خلیفہ مامون الرشید کے دور میں کتبوں میں تبدیلیاں کی گئیں۔ 12ویں صدی میں جب صلیبیوں نے یروشلم پر قبضہ کیا تو مقدس چٹان کو سنگ مرمر سے ڈھانپ دیا گیا اور عمارت کو چرچ میں تبدیل کر دیا گیا۔ 1187 میں یروشلم کو دوبارہ فتح کرنے والے صلاح الدین ایوبی نے ان سنگ مرمر کی تہوں اور صلیبی دور کی دیگر بہت سی چیزوں کو ہٹا کر اس عمارت کی اسلامی شناخت کو دوبارہ بحال کیا۔ عثمانی دور میں قانونی سلطان سلیمان نے اس کی وسیع پیمانے پر مرمت کروائی۔ اموی دور کے بیرونی موزائق کی جگہ اذنے کی خوبصورت ٹائلیں لگائی گئیں اور کھڑکیوں پر گچ کاری کے شیشے بنائے گئے۔ اس طرح قبۃ الصخرہ اموی ورثے کے ساتھ ساتھ عثمانی فن کے مضبوط نقوش سے آراستہ ایک عمارت میں تبدیل ہو گئی۔ آج کے دور میں اس بے مثال یادگار کی دیکھ بھال، تحفظ اور انتظام ایک ایسے ادارہ جاتی ڈھانچے کے ذریعے کیا جاتا ہے جس کی تاریخی اور قانونی بنیادیں موجود ہیں۔ یہ عمارت اردن کی وزارت اوقاف سے وابستہ یروشلم اسلامی اوقاف انتظامیہ کے ذریعے چلائی جانے والی اردن کی ہاشمی سرپرستی کے تحت ہے۔ یروشلم میں اسلامی مقدس مقامات کی دیکھ بھال، مرمت اور بحالی کے کاموں میں اردن کے تعاون سے چلنے والے ادارے طویل عرصے سے اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ یونیسکو کی دستاویزات میں بھی اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ مسجد اقصی میں تاریخی جمود اور اردن کے یروشلم اوقاف کے کردار کا تحفظ کیا جانا چاہیے۔ بین الاقوامی سطح پر یونیسکو نے یروشلم کے پرانے شہر اور اس کی دیواروں کو خطرے سے دوچار عالمی ورثے کی فہرست میں شامل رکھا ہوا ہے، اور وہ عالمی سطح پر تسلیم شدہ اس ثقافتی ورثے کے تحفظ کے لیے فیصلے اور حفاظتی طریقہ کار نافذ کرتا ہے۔ سال 2026 میں ورلڈ ہیریٹیج کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ یروشلم کے پرانے شہر اور اس کی دیواروں کی عالمی ورثے کی فہرست میں حیثیت بغیر کسی تبدیلی کے برقرار رہے گی۔ اس طرح زمین پر اس عبادت گاہ کا اصل تحفظ اور بین الاقوامی ثقافتی ورثے کے تحفظ کا نظام ایک ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ تاہم اس بین الاقوامی قانونی حیثیت اور تاریخی سرپرستی کے باوجود یروشلم اور مسجد اقصی آج بھی شدید تنازعات اور مداخلت کی ابھرتی ہوئی بحثوں کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ یونیسکو کے فیصلوں میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ مسجد اقصی کے تاریخی جمود کا احترام کیا جائے اور اس جگہ کی ثقافتی سالمیت کا تحفظ کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی اس

کمپاؤنڈ میں اشتعال انگیز داخلے، مذہبی رسومات اور مقدس جگہ کے استعمال سے متعلق تنازعات بھی بین الاقوامی تحفظ کے ایجنڈے کا حصہ ہیں۔ ان تنازعات کے دوران مختلف ادوار میں فلسطینی مسلمانوں کے مسجد اقصی میں داخلے پر پابندیاں بھی سامنے آتی رہتی ہیں۔ یروشلم اور مسجد اقصی کے روحانی تانے بانے اور تاریخی شناخت کا تحفظ کرنا نہ صرف آج کا بلکہ آنے والی نسلوں کے مشترکہ ورثے کا تحفظ کرنا ہے۔ اس لیے اس مقدس مقام کے تاریخی جمود اور ثقافتی سالمیت کا تحفظ بین الاقوامی نگراں اداروں کے اہم ترین موضوعات میں سے ایک بنا ہوا ہے۔ تمام تر دباؤ اور رکاوٹوں کے باوجود قبۃ الصخرہ 1300 سال سے زائد عرصے سے اسی مقدس صحن میں پوری شان اور وقار کے ساتھ کھڑا ہے۔ دور بدل گئے، شہروں کے حکمراں بدل گئے اور اس کی تعمیراتی بحالی کے کام بھی کیے گئے، لیکن اس کے مرکز میں موجود چٹان اور اس کا احاطہ کرنے والے اس بے مثال جیومیٹرک نظام نے صدیوں تک اس عمارت کی بنیادی پہچان کو محفوظ رکھا۔ شاید قبۃ الصخرہ کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ یہ پتھر کا نہیں بلکہ وقت کا بوجھ اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہے۔ اگلی قسط میں ہم کچھ شہروں کے پتھریلے راستوں کے نیچے بنی اندھیری سرنگوں میں اتریں گے۔ ہم اس دور کے دفاعی نظاموں اور اس جغرافیہ میں موجود دفاعی ورثے کا جائزہ لیں گے۔ اگلی قسط تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔فلسطین کی تاریخ اور پس پردہ کہانیاں۔

سامعین، نے شاید آپ کی خدمت میں شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹس پر صدائے ترکی کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی تھی۔ اب ہماری نشریات کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ مجھے اور اصلی یکل ماسکو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔